Uyo no mugano mungao engere yego yare tamarie tabwe kaina abe aitaine lakini ndi nimbarigerie riyo muswati uri arete twe agatamane biriero. Oyo nere no